0: основном я служил в артиллерии. Мы занимался учениями.
1: Во Второй мировой войне были человечнее, чем эти Путин в армии.
2: We woke up with noises of missiles which hit in our airport.
3: Por uma história, por uma notícia, vamos ao fim da rua, vamos ao fim do mundo. TSF. Em Lisboa, 89.5. No Porto, 105.3. Em Coimbra, 107.4.